0: Apa kabar?
1: Habari.
2: Assalamualaikum.
3: Are you Bowen?
4: Bonjour.
5: 你好吗？